Bwana, haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo mwanadamu

anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bose katereme korya mama mama, katoria mama kutereme, se mokura mama mase katereme, se mokoria mama, katoria mokura, se poria makatara, ya korya makotere, si katereme bebe sa, poria makatere bebe sa.

nilisema ni kweli, jaribu kumwelewa, neno lake ni kweli, ni peke yake hata

kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana, lakini yupo mshauri wa ajabu anafanya mambo ambayo wanadamu

Tanzania sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova. Anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa. Wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo. Ukimwi. Wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bose katere beko ya mama mama. Katoria mama kutere mama. Semo kura mama masakatere. Semo koria mama. Katoria mama kura. Semo ria makatara. Ya koria makotere. Si katere mama mesa. Koria makatere mama mesa. Hallelujah. Ure mesa.